0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خود ساعت 2:00 امروز روزی چهارشنبه 27 ماه ایلول 5786 سال از روی حساب یهودیان و 9 سپتامبر 2026 در میکروفون یوسف مرزایف. برنامه ما روز ساعت 2:00 تا ساعت 1 در موج 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلگرام لیوتسید 2ز در تلگرام لیسانس 48 همچون در اپلیکاسی کان میتونیتون برنامه من رو شنیدن و گوگو همچون در فیسبوک. و این در دمون برنامه من همچون با دکتر میخیل کوکریف هم صحبت میشیم و پیش از اون برنامه من رو مهم با اخبارات سر کردنی هستیم. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که یا که واقعی که در سکتری ازش دوگذشت از روی معلومات عسکرهای قوی بختری اسرائیل در سکتری از سه انبارهای یراق یافته اون را نیست کرده تانستند. از روی معلومات این انبارها برای آینده تر کرده شده بود و چندی ما رو گفته براندیم که تشکیلات حماس گفته استاده است موان البته زمینی خود را یعنی اسرائیل به دست میگیریم گفته علاقای تیورگری آینده را دیده استفاده است. زمین سبب آل قوی بختر اسرائیل عسکرهای خود را در سیطری از مانده برای که این تشکیلات چون 7 اکتبر از سرحد نگذشته به خلق ضرر نسان گفته قوی بختر اسرائیل عسکرهای خود را در اونجا گذاشت و گوه گوه همچون به زیدی جنگوران تشکیلاتی حماس آتش شده استفاده است. همچون در یهوده و شمرون یک گروه با 30 تیرورست ها دست گرفته شد. از روی معلومات آنها در نزدیکه ها تیرکتی کلان گذراندنی بودن و همچون در انباره آنها هر خیلی یرخوی افته شد. خدا بشکر شبی گذشته اونها را دست گرفته تانستن و خدا بشکر با یک تیرکت یا چند تیرکت هم من کرده شد. در اسرائیل به قوی بختری به بخری قوی بختری بخری اسرائیل 5 کشته های زیری آب دارد و در نزدیکه ها 7 کشت را قبول میکند. از روی معلومات سرلشکر اسرائیل ایل زمیر گفته استاد است که مایان در نزدیکه ها 6 کشتی زیری اوب را قبول میکنیم و اون البته با مایان یاردیم خود را رسانده میتواند. در گذشته این کشت ها از گرمانی خریده شده بود. همین بار همه من بار دارم که میباشد از گرمانی که این کشت ها را خریده اسرائیل کار میفرماید. روز گذشته گفته برام دا بودیم که بریتانیا گفته استاد است که مایان زیدی خریدنی هر خیل محصولات هایی که در تریتوری که بعدی جنگی شروزه برمو میگه یعنی خرید شده است، یعنی اوروپا نمیخواید این قصد بریتانیا خریدنی نمیخواید چیزایی که از تریتوری بعدی جنگی شروزه برپا گردیدند. و روزی گذشته همچون سروزیر بریتانیا گفته برامد که مایان زیدی خلقی یهودیان یگان فکری بد نداریم، اما نمی خواهیم که تریتوری پالستینایی که اسرائیل از خود کرد از اونجا به دیگر دولت ها محصولات ها رسانده شود. اما از دویم طرف اپوزیسیا در پارلمانی بریتانیا معلوم کردن که آنها زیدی این قدم هستند و همچون علاقای وزیر خارجه اسرائیل گیدون سار با آنها تشکیل خود را رساند و به ایلچی بریتانیا در اسرائیل وقت داد که سیروس در دوم سیروس باید از اسرائیل براید. از سببی که بریتانیا روزی گذشته این معلوم را بیان کرد، یعنی نخریدن از تریتوری که بعدی جنگ شروزه، با 11 دولت ها طرفداری بریتانیا شده از اسرائیل خریدنی نیستن. بین آنها می باشد همچون فرانسیا که بیان کرده ایسرائیل است که از تریتوری بعدی جنگ شروز خریگان مقصود خریدنی نیست و همچون برای باز کردنی جایگیر شدنی الچی فرانسی در اسرائیل پلان تیار کرده شده ایستاده است. جنگ بین سکتراز و اسرائیل که از 3 سال زیاد شده ایستاده است و یوروسایوز معلوم کردن که آنها زید این قدم هستند و علاقه های را با اسرائیل خریده فروشی با اسرائیل وقتی چه باز کرده بودند. در این روزا آنها میخواهند که باید از اسرائیل و یک چند سیستم های نو خریده از خود کردند. از یک طرف اگر دیده برایم یوروپ تیارگری خود را دیده ایستاده است، اگر خود را کرده روسیه جنگ را زیاد کند، اون البته میتوند به آخر تریتوری یوروپ همچون رزرو ضرر خود را رساندن. از این سبب یوروپ میخواهد از اسرائیل خریدن هر خل سیستم های نوی که راکت ها را افرانده میتوند. از روی این معلومات یک چند دقیقه پیش در سوریه در ایدلیف یک انباری یارخ ترکیت ترکیش در این انبار ترکیش روی داد. معلوماتی پورا حالا به میان نرسنده شده است. باز لیوانون معلوم میکند که شب گذشته قوی بختری اسرائیل به یک چند تریتوری لیوانون هجوم رسانده به یک چند انبارهای تشکیلاتی حزب الله ضرر خود را رساند. باز لیوانون معلوم میکند که عسکرهای لیوانون در یک چند جا در نواتیه جایگیر شده ایستادند. گفتن لازم که در اینجا تشکیلات حزب الله جایگیر بود و لیوانون از آنها طلب کردند که باید رفتار خود را در این تریتوری باز کنند. گفته آنها علاقه از اونجا برورده شدن و تشکیلاتی یعنی قوی بختری لیوانون در این تریتوری جایگیر شده ایستاده است. با گفته میتونیم که نارومیو بین شتاتوی متحد امریکا و ایران زیاد شده ایستاده است. چطور که در هفته گذشته در برومدیم ایران به سوی بعضی حربی شتاتوی متحد امریکا در یردنیا راکت ها پراند، همچون چون هفته گذشته شبی گذشته هم یک چند راکت ها به سوی بعضی امریکانی در یردن پرانده شد. حکمرانی یردن گفته ایستاد است که مایان 16 راکت ها را که از طرف ایران پرانده شدن افتانده تانستیم و بین خودی ایران و شتاتوی متحد امریکا در بخری در گزاره هرمز در اونجا شبی گذشته نارومی ها شده گذشت. قوی بختری امریکانی به پنج باشگاه کلان ایران که در آنجا نفت بود ضرر خود را رسانده تانستن و همچنان ایران گفته است که مایان به کشتی حربی امریکانی ضرر خود را رسانده تانستیم. روزی گذشته گفته برام دو بدیم که هر طرف یعنی همچون ایران گفته ایستاده است، مایان اکنون رفتار خود را دیگر میکنیم، یعنی ضررسانی خود را زید امریکا زیاد میکنیم. از دیون طرف شتاتوی متحد امریکا آگاه کرده ایستاده است که باید ایران تیارگری خود را به روزی بعد تیارگری خود را دیده براید. شتاتوی متحد امریکا باور میکند که سببی که ایران خود را به قوت حس کرده و ترس را به شتاتوی متحد امریکا آورده ایستاده میباشد که سببی که ایران یاردم که قبول کرده است همچون از روسیه و همچون از خطای گفته شتاتوی متحد امریکا فکر دارد. ما گفته میتونیم که چندین بار خودی ایران به روسیه یاردمی خود را رساند به سبب که در وقتی که جنگ بین روسیه و اوکراین سر شد یک چند پرندهای الکتریکی که ایران تیار کرده به روسیه میفروخت برای که روسیه با پول ارزان این پرنده را کار فرمایده داند. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در خیف روزانه 30-25 درجه گرمی، در تل اویو 31-25، در بیرشو 36-21 و در پایتخت اورشلیم روزانه 31-20 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل و 1 و از 10 اگرد و یورو به 3 شکل و 49 از 10 اگرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شده برنامه من دوام دارد. ما این خاطر برنامه من رو با سرود دوام میتیم.

0: Шановні доні хутора, мою барну маму на роботу доктор Михайло Кокарьов. Довомитим. Шалом, доктор Михайло Кокарьов.
1: Алло.
0: Дар бахри, дар дарой Ісраїл, як чан масала асар, хелк сало грифто жудо Ісраїл, ми хотим ки дар ім бават ім рос соват кунім.
1: Дар успеш кинера два, дяхта баче он бози като буде, а мимба бади я панш розаш, бади обози катан, این بچه که تاومه شد تاومه کنه تایت نکنه دردی سر شده با این سه می هفته و انالیزه کده بنا خونه درونه امیوبا گفته که میکروب پیدا شده بوده این امیوبا درونه اوبا ایلیغ ملیغ اوبا دری اوبا اوزر اوبا شده نش ممکن اولا که یه جواب هم نمیشه اینه یافته نشم کین بسیار تری همین قومی او با اگر جواب دمانه همی قومه همونسون هم برامده نش ممکن همونسون برامده نش ممکن بسیار چه میبیای این کسی دی اگر آدم از آدمی او بازی کنه سرستی درون بدره اگر درونی او چیز بیمی میدره این خیلیت میکروب اگر این اوش خوره یا که آدم کسا شو آدم با آدم این نمیگذره کسلی اگر بینی دروی اگر درونی بینی با همی بینی چلیز ابنیاتی نیر گفتگی نیر راستک ماینه با میدرو ماینه با که درومه اینه ماینه سکسیکی میخوره این امیو با سکسیکین میخوره برانی این کسیلی با میدیاره مینینگ این سفالیز گفتگی کسیلی همین بچه هم خیلی کسیلی شده تاو کده خیف کده دردی سر شده گردنه سرار در کده و مش سوی گردن کشک میشو رگید نس میگیم همین سستانی با من سه می هفته آدر سستانی باز بیم با هم خیلی بچه خارفته یعنی مرکزه а соли дусуду студиум израиля мова чор случай шуду влями шортери амин одамо наван тарафтан одамо амин ноут мешу меура чуа ин кесели вазим ба мебера сена зиге мамлакота гоя маста америка ба ам шортери амин штаты техас флорида ба бисор шуду рафтан هر طول هم هستی ایندی به هم هستک رسیه به این سلوچه نیافتیم ازبکستان به هم هره نیافتیم چون که نمیشتیم این سلوچه به پاکستان به بسیار شده میرو ابرامین کنیرت که گفتن آزد کنیرت رفتن ممکن می اپوزی کدن ممکن ها من در آمو همینه انالیز کده او باشه лабораторно анализ кадан, от оваш тоза е мал, мумкин обози кадан, пляж оба мумкин, хорафтан, тештан, дамгистан. А валеки, амин маслахат не цян ки, йо маски хти дрон, дурни оба, йо ки бини е ски стали чиза стак, бини е макам е кидиги. Амин чиза поштан дакор, бини ба. Йо ки обози кунан агар, полностью хорошо ухти на дрон, амин ба. Хорошо ухти на дрон, амин ба, абрами амка мегу. Амин ама, кто я рахтов дым. И энцефалит гуфтыги кацели на дрон, мешо, а им бромда кхим. Аслаждение колометы, хам, инвалид жалдаран шунки, йоки, آدم مرده میره این کسلی این کسلی ما میدانیم امیابا نیتو که من ماین کسلی با نگاره هستا که امیاب نی دیزینتریه میگیم اگر امین میکروب دورنی بدن بدره اگر اوکتی یا افکات ورختی این دیگه خیلی این کسلی وزین نه سوق میگذاره. اولی که یعنی ماینه به درای اگره کسی به جدو واردین به میدره. اولین نحنی نه پرافیلاکس کسی به دم برایه نیزره اما همینه گذاره که پیش ما گفته رفتیم ابیزاتین بینیه پشته یا دنیا به پولنسی کلیشان پیقرده شده یا پریشکی میکنن یا ایتی میکنن. اولین همین تا نویابر میشته تری نمانه دیگه چیزو همین ترافابون نشده گفته نکرده اینه نمیشه تو نویابر میشته بوده میسته نمانه اگر میشتی باشه اگر دنیا او با همین به رخصت دادک میزدرف با گفته میروم اگر ما این اووی ایلیغ ملیغ با اووی میشتگی با ازور با امریکا او میگیم یا که دریایا با اووی دوست پنج تو سی گرادوس آدمی زاد اگر این کسی به با درای اگر یا اوبوزی کنه بعدی اوبوزی کدنش بیان خود بعدی دسته چهار روز اگر تاو کنه یا خیط کنه اگر یا که دردی سر شده گنده شده مانه اگر برای پیش دکتر رفتن بکار امینه سری آقوشه پیشتن بکار. ما امروز اطوری که همین جمعیز گفتم و با میگوشتو گفتم انا پیش ما نوویگات هم ساده یبریسکی نوویگات میگیم
0: سالی ناو
1: این سالی ناو با پیدر با بسار ما اسرائیل ما اقاطوری هستن می اقاطوری با سه برسال مدراکو تی خال آشقواق مورگ یا میی کله میی کله گوش هر من اینا رو گوش رفتم هر خیل اوقاتون میکنن آدم ها این بزار کالوری هم داره بعد نوشو که من یا می نوشم بیست که عرق می نوشم آدم ها کالوری هاشون بزار با میگوشتی که بودم که 100 گرم مورگ تا 170 کلو کالوری دسته می بیم 180 196 کالوری گوش به 100 گرم 175 تا 250 گرم تا 250 کلو کالوری هست برینج جوشان دیگه به 100 گرم تا 130 کالوری داره. آدم ها این روزش یا موتی شبت یا روز یک شمه شستگی میکنم انگشتی گوسفند انگشتی گاو مرغ انگشتی گوسفند 100 گرم همین شستگی 250 گرم 250 کلو کالوری میدرا زرکوف کنن اگر اگوشتی گو تا 140 کلو کالوری مخشیما 100 گرم هر 150 تا 206 کلو کالوری داره. چوه ما این دکستو رفتادیم کالوری این افتا بسیاره. ابرامین آدم ها به میانی 3 روز پرازنیک به 3 کلو بردرسن باشا ممکن نشودن برای همینه کم که کردن بکار یا که با درونیم به فرش وقت میکنم یا خلا دیفیل دیفیش میکنم می فرش رون دیفیل دیفیش میکنم و سه بسال خودش هم کالوری بسار داره یا خوشوگی اصل تا 75 تا 100 کلا کالوری به مترا با یا خرخیل افکوتا برخواست این من میگوشتو گفتم کوتی خوردن نکار سلات خوردن نکار بسار در او خوردن نکار هر یک روز به با ما تکرار میکنیم یک نیم لیتر تو دو لیتر او خوردن است او یا بچنه کولر یا او یا میجاشون دیگه خوردن نکار. بعدی افخاد در خانه رفته دراز نکشته در 15 منات یا رفته نشان بکار برای گل که نشان بکار سیمی هاشان خطیه بچه هاشان خطیه و میخوانی با هم طرف کنند در صحبت کردن دکار خورسندی کدنشان دکار همین بایم درنشان هم سخ هم نمیشه اپیزیدشان هم بسیار کنان نمیشه نسترین هم میشه این بعد پرازنیک هم سخ سلامت میگذاره. میگوسته گیردم حق سمیخ شناتوه
0: دکتر خاضر گفته برام دید که هر آدم خوراکای چند کالوری داره هر خوراک. میخواستم که پرسیدن شما چقدر در گذشته گفته برام دا بودیم هر آدم چقدر کالوری یک روز به خوردنش ممکن؟
1: یک اگر فیزیسک کار نکار نباشه، اگر تا 1600 تا 1800 کلو کالری روز ممکن، اول آدمایی که فیزیسک کار میکنن تا 2000 تا 3000 کلو کالری خوردنشان ممکن، چون که اینا فیزیسک کار اینا مخاطه حد میکنن. برای من 1800 1600 کلو کالری دست هست. من این کالری گفتم که این جدا بسیار یک روز در نجبه تا 2500 کلو کالری گفتنشان ممکن آدم. برای من در این باشه، هم اگر میوختی یا که سوکوکتی یا که اوکتی یا کوتیکتی کلیچات که باشه، اگر هم فربه هم نمیشون، هم درونشان هم نقمه بیا، هم ضرورشان هم نقمه شون.
0: با گفته میتونیم که آنان که نمیفهمند چه انیق دانسته ممکن چند چقدر کالوری داره تار یک خوراک، با تلفنی دستی ممکن همین صورت کشتن تلفن کداش گفته میتید چقدر کالوری هر اوقات دارد.
1: در من گفته رفتم مرغ به مثال یک پاوانه 150 گرم میشه تا 170 کلو کالوری میشه. میزگرن اگر من تا 180 190 کلو کالری میره. گوشت گاو 100 گرم آشن کن یا 3-4 پارچه تا 250 کلو کالری میره. ابرغاز این گوشت برنج است، دیگه میوه است، مایو است، مایو 100 گرم مایو پول سلاتکی پول سوخو میگیم 100 گرم آش تا 85 کلو کالری میشه. اگر همینه پول نسی خصوه کده برای اگر یک رو دونر هم زفرک هست، هم عبید هست، هم اوزن هست، سه مخال اگر آخود خور اگر تو دونی مزار کلا کلوری میبرداره. برای این گفتن که بسار اینه نخورده انار میگیم، یک تا انار نه یا پرچی انار رو شخوره او بسار ترخه تونیگ بیکنیم دو لیتر یا رو فیزیسکی نگروس کنه دیفه نیکنه آدم بیدار فربه هم نمیشه، هم ضرورت هم نغزه، هم درون آدم هم نغزه بیا پرابلیم نمیشه. پس هر خیلی خود کردن ها طول که گوشنگ نه جوشان دیگی پرنوی وریون نه دخوف که به همین خودا این هم ضروره لبای آدم به نغزه.
0: دکتر میخیل کوکریو رحمت به شما سلامت باشد. البته همچنین آرزومندیم که سالی آینده سالی جون ناز گذارد به امیکمان به سالی تندرستی. رحمت به شما سلامت باشد.
1: آمین. همه ما سلامت باشید. خط سمیه.

شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان ریک با خیر رسید. شنوار که معلوم هست روزی پنجشنبه برنامه مون شده میگذرد. خدا خواهد روزی جمعه شوی سال نو با شمایان مایان با میخوریم و رحمت به تکنیک یاندن که خدا که یارده بی خود رو امروز سرستاند و شلام میروم شلایم.